Bleeding Love fik vi fra Leona Lewis. Klokken er 8:55. Vi skal lige nå den her indie regionale nyheder, der kommer fra Alex Warren.

0: start på dagen. Wow, den er stor. Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
1: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
1: Jo!
0: Dum. Da-du-da-dum. Da-du-da-dum. Hey, it's good to be an iller man.

HG med Elsker om Jav for evigt. Lige om lidt tid, så nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Sorry I'm Here for Someone Else fra Benson Boone.

Lasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.